0: Bejong Longqing Nianqing Li Gong, Kamge Lopchi Li Chen.
1: Bejong Longqing Nianqing Li Gong, Kamge Lopchi Li Chen.
2: Jachiwi Sengke Namba, Nganu Bejong Longqing Nianqing Li Gong, Kamge Longqing Jie Sanda Chi Chi Li Chen, Gengen Longzang Nima Yin, Chama Kam Zang. Tini tal hontu ngwe ma gano la nga tsu ge ta nae tan jel ni ni ta ma di ji chu den do ts ki ma hi pare ta de la yang ni ngin che pe je ta da te ma gano la tini nae dun den ke da nae dun den ke da nae jen den ke den ri za wi chan ri san ra bu ji yo ba ta ani de na ni ja da nae jen de ban da za wi chan ni tini lo pe te me sa bo ra ni gen ze bi ge za san ji ba da dang ju yin yang ta zhen bi de ge bi de ni yin ju bi zha ji de bi ci le shi ba sa ya den zhe ge da kong tu bi ce den ji de ni bie ji da bi ge de ni den ji ta de suo dang du na de suo la yer na de suo da zhi na ani nai jian de ban da la dou ci kong dang de ma ji yin ba wo da de guo ren na zu ma de du ji ge ba le ani ta den zhe ge nai jie yue ban de bi ge lu de ya xi ni ani na me dang ci ci yin ju ba la Ani masa mai gitu tang. Tene yang yang ta, justru cerita jinju bahaya bahasa ya. Ni kita sajut tambo jinju la tivi cek naya da cipat tempat bahasa ya sajut ni kena la. Ani lada lasso bahagut ni cek kanda cip ni kena la. Dia bah, oda deso juga ni ngan semua. Roro cik ya bahagut ni cerai. Ani dia dah anjel dia ngan so jua sen dah bujuk ya. Dia ni lo tambo ngan so jua deso juga ni. Ani sahih mata deh cik jin. Jua tambo tu kahre sini lo ta bela. Nāi jēn dē pā tēlā tā kūng rā bōjī kāndī jī yō rēs yā tērē tā tē ngā tsō lōndē gōmā gā nōng lā tā jī hē hē pā rē kūng kāng rē sē tērē tā kūng nō lā kūng tāng bō tē tā sēng jī pā gā tsā yū gā yōng shē sēng jī pā tsā yū yōng shē tā tē gā nō lā tē nē lā tē jī kā sē lā mīng kāng gā nā sē yā tē gā nāi tāng bō lā tē jī kā sē lē tāng hī pā tē gā nīng bā tē jī kā sē lā xē pā pō rō sē yā tē gā sēng bā lā tē jī kā sē lā chē tāng hī pā tē gā nāi yī bā Jungku juga salah, ane jungku sahih bateri, naik ngapa? Ini yang aden juga salah, revis sahih bateri, tupa, laden juga salah, teni sahih bateri, dingba. Ini cijawan, beba sahih bateri, naik jeba. Oh, teh ceri sendiri, cawat senjuk bateri mana siumari? Ini ni baju ceri sendiri, tangju guna lah. Ah, minta dia dah nyuci ni, teni orang kerja tempi, cingi lidang siapa dah, jendang jungku jawa dah, ni dah pepe, jaya tangs ya. Oh ya, dah cawat cindek, dah naik jebo, min koran dah jibi guna ini sahat tempa. Tā khōng sāmbā jī shirī sādhī lā, āni ngī chītā jī shirī bī, jū bī dhā jī dīmbī cī lēvā shī bās yā, nī gā nō lā, tā mē tō jī sāl jūn hīng yī lā sō bā kā, tā yī jūn hīng kā tō nī, nī nāi jī pō, jī tā nī, bē jī dāng jī bā nī, gō gā yō bā tēsh, tā tēsā nā chirī jī sādhī lā, āni, tā nāi jēn dhū bī kā tā, tsā yī kō khōng rā bō jī, tā tēsā lā tū dē bā tā nī jī jīs, tā nī chua nī bā jī shirī sādhī tā, cī chā yī nā nāi bī āchā yō sā yā tē rī Tan tu zai chani, ci ci de nai ni ba la da nga zu, me su me ge di tong de. Ta ci ci yin na nai bi e che na ta ci ci yin na nai bi ma che ba re. Ma che se de mangi ba ngi ba me ba. Ci ci yin na nai bi ngi ba yo ma re. De ne zhuo san ba ji qi re se di le. Ta sun ji ba ge de ni yong yi la de ni. Ya ya yi ge yin na ya xie ba de yo zu ci ci jin ju ba de ba se ya ni ge yo zu ci ci jin ju ba xie ba se ya ni ge ta sa ji tang bo. Jin ju le du bi chen nai da ji ba de ba se ya ni ge kong le. Jungku dan beda ni dek ibu jenis ceris. Setan kali jinju la tibi cek naik dek cipat tempat saya ni la, zote tak cek yang jen, tak naik dek so tenggu yeroa. Wenjang jungku dan beda ni dek cek yang jen ni dek wenjang, sajin dek konsol la dek ibu jenis ceris ya dek. Ada dek la, ngaco kondi kiri. Tak sajin dek konsol la naik je dan cek yang jen cacing dek dan dek nol la tenggu yeroa, tenggu ba gigu yeroa. Tenggu yang banyak zan jungku dan beda ni dek setan kah jinju la tibi mugi pegi. Chi rāngā jī yī nā yāng, yī jā kōni nā yī jē jī trīs tōk bāshī, nā yī jē jī kōnsu yā bāshī. Tēnti yī dīla, nā yī jē dā mā tēng bī gī bā tēlā tēnti, yī sācī ndak nō nā tā, kōni chi rāngā jī yī nā yāng, yī sācī tāmbū ndī kōnsu lā, yī mā tēng yā bā, wadā tēnti jī chādi yō rēs. Wadā nē sō tē chē rēs dīla tā, gōngu lōntī dī gī nō nā ngā tsō, yā bī gā sāng hī jī shā jī kōr jī dhuā kā hī jī sā hī
1: 大家切记，先把电脑、别用龙车、人车里空，看给送达楼梯领车时，向那明天按照领车先记录，告诉他。
2: Tā tā rī ngā tsū mā, tā kāsī bāpā hē jī tī chērē sē tī lī tā jīnjū lā tī bī chē nāyē tā jī bā tēn bā sē yān dī gā nō lā tā lār dā hē pā tā, lā dēng hē pā tā, ā dēng hē pā, jīn dā hē pā, lā jī hē pā, jē dā hē pā, jūng gu hē pā, bē dā hē pā tā kō jē yō pā chē, tā tī gā nō lā tāng bō, tā lār dā hē pā sē yān dē rī tī yī tā tāng bō ngā tsū, lā dā chū, chē kō nē yī mā hē jī tā tāng bō lā dā dā mā hē pā lā, tā tsū tī chē rā zi nā, lā dā sē yān dī jī ngō gā rī yī pā Tene lada je tre la nandang katsi yo pa. Tre te la tene nandang katsi yo pa. Tene ko je dai yo su kandre yin pa. Den yo su kandre yin pa. Tsa yi chani nga zo ta tene tsepa ye ke toni ene ma sa ki shege kundu. Ta tegu no la tambo de che re se de ta lada de ma sanji pa ga tsa no la ma su yon di le tsa si de kandre je re nu se na. Jinju ye ke jubo ne mingang ke ne tar jar wa. De la al yiba jar lardo wa ne hipar shas. Jinju yege jubo na mingang ka na tar jarwa de la ala yiba jar lardo wa na hibar shaas ya waya ni zai kondala ta cikang yen rabuji cikang yen rabuji ten yidila ta ndoke tuen da ganda jiri se di la jinju yege jubo na se yendila ta kondala nga zo yaja yege na ya hibi kasala ta jinju yege jubo wa te songo xeerwa ten yidila ngar hibi ka ta jinju yege jubo jinju yuge jibo kangre yi sena ani ka, nga, ta, na, pa, ma, ha, ra, la, sa oya te jibo rwa tindi la ta ngar hibi jinju ka nga ta na pa ma ra la sa ki jinju yuge jibo teso na se wari min kang ke nan tar jarwa se di la ta jinju yuge jibo teso te min kang hi gan tar jarwa se ta ndi ka se la min tada min kandra jire se di la jinju rong rong so so dan tenpi ke jinju jenje Me. Jinju tetsu, min tetsu jet, min ta tetsu, jinju te inchi me cherdina, ani, jinju rono soso da, ani, tumbik, jinju jinju, ani, tenju moza tembik, me. Ta pecha yana, kadok, da beg, min dalan tsuen bayana, kadok se yande, min ta te, tanar toga ji dosh, dok hibe, jiba ndeg, jinju te, jinju garendo, ah. Tene, lokang, da belan pe yana, lokang hibe, min da ju, min ta te, kang kang si, kang dege, jinju te, nga si. Lole, jiba ge ming de ji ming ta te le shi le de ji jin ju da shi yun ten jibi ge teni ming de ji ming ta te ten shi ten ge jin ju na shi teni ten zhip jibi ge ming de ji ming ta te zhip shi zhip ge jin ju ba shi teni kalam se ya ge ming de ji ming ta te lam shi lam ge jin ju te ma shi teni lop zha se ya ge ming ta te zha shi teni zha ge jin ju te ha shi teni ming kor se ya ge ming ji le pe ya na de ge ming ta te kor shi kor ge jin ju zha shi Tene lui tsel se ya ndegi min ndegi min ta te tsel se tsel ki jinju te lashi. Tene rinu se, ting sang nga zo trena se ya merwa, rinu se ya ndegi min ta te nush, ndegi jinju san. Tene dira, kado, lokwan, lole, yuanten, tenzhip, kalam, lobja, menkur, li tsel rinu tabi. Ndenze ke min so so ke, min te so ke, tene min ke min ta ke, jinju yorwa. Jinju te gen ta la, ane jinju te dan tumbi ke, ane jinju re re de jana se ya. Ta pecha gena, Khaatok se yaan diga jinju kaayi na gaate dan thamba Ani jinju gaachi jana Lokang jisi nga, nga tegi jisali jinju Nga so jinju chego nongla tini nga tejar Ani lole se yaan diga daajar Yuanten se yaan diga jisali na Tendrip se yaan diga jisali ba Kalam se yaan diga jisali ma Lobja se yaan diga jisali a Menkur se yaan diga jisali ra Litzal se yaan diga jisali la Rignus se yaan diga jisali sa Oya tendri Tine jinju yige chibu te Ani rang dan tun bi ki jinju jian ji Ani tenju ngoza ten bi ki ming, gondi ki bi ki ming Deso ki jisi la, deso ki ta la yarwa tangs ya Yarwa tangs De la ala yiba yar se na Ani tenze yar cawe jisi la Ani de tabo ki ta Yige deso la, jinju ki yige deso la Ani ala yiba yar se Ala se ya nde nga zo gondi ki yarwa Tene jaga guan ta nande yang hi bide Tene ta yang ki yiba de jagar es Yang ki yiba de nga zo naro rwa Oh, naro de jar se Lardoani hibaja tende, naro de yatsai jisle, ane te chere se de ta chegono, ane lardoani hibrasas. Kabaji jiji te, yana tsik de ni te zanji, ane zoba, yana te zanji, laya munjuwa, ane ko dorshiba. Tende, 아니 lardu ke chayin baate hibar shaa hiyoos. Deri. Ta tenzhen yin dili gondi hiyeba nangyi ji ta kaa toks yaa ndegi mingta danara toka ki to jinju kaya na kaa dan thamba la ani kaa jaa kaa tela ani yang yeba o yao na ani goos. Kaa to goos. Lo kang daba nyan jina kanga yi kanga mingta kanga yi kanga jinju ngari nga te dan thamba la nga jaa taka la yang o di jarba yin na ani lo kang goos. Deni lo leks. Dari ten yin dili danara to. Yang yiba jina, lo le do, yun ten no, duen zhip bo, kalam mo, lop zha wo, men kor ro, li zel lo, rinu so, di dhir ta, che gang cha re se dhir, ane jinju yige chi ganga dana pa ma ra la sa yin dhir, ane deso la ta, yang yiba di jiawo de, ane go, ngo, do, no, bo, mo, wo, ro, lo, so, o ta ndachir bo de che re se dhir, ane lardo wani hibar sha se, ane lardo ke chen se wa. Dendirata, Sanjupaji Tzawa Ndug, Tzochiya Chiri Sedir, Ani, Den Kahiji, Ndug Nol, Tasibuji Tengyo, Jichu Tengyo Reyidana, Ani, Lardu Ji Tri Ji Jisulda Tengyo, Lardu Ji Tri Te Gangu Dripa Reyidana, Tzawi Chani Lardu Ji Tri Te Jinju Chig Dripa Reyidana, Ganaru Go Tabi Injina, Tzawi Chani Ini Jinju Gag Dripa, Nganaru Go Tabi Injina Jinju Ngag Dripa, Tanaru To Ina Jinju Dag Dripa, Nanaru No Ina Jinju Na, Dendirata, Jichu Reyidana, ladaga chedi dhutsuti dhaya rizu ladaga chedi jinju chig dhibayinba jinju yige chibo na minkanka na tajawa zhi sunga wa dhina jinju yige chibo siya cimdala dhina ladaga chedi jinju ki dhibay dhe dhina nimba chere se dhila zatsin dhaga noni ladi chedi nandrang dhaya wari ladaga chedi nandrang dhila gatsi yobare se dhila zawa koranga ngus dhaya dhila ta jinju chiju dhaya dhaya dhaya ladaga chedi dhaya yobare goni ngo zute sanaro so mara bada gongo tono pomo oro lo so ta zawa ka ngis nebi ka chek namba jete tene sima da cheo rezi na lada yu che je draga yosu da deyo ta lada ka che to gongo dikeba na yu che da zayi chani jinju la dupi ka che yiwan che re yiwan che yina kola che rezi na ane tomo mayin pa ka jinju ka ka jisa la che ka da yar ko draga yosu la yana che rezi na ko tala drisul tang ko jinju ka ka jisa la che ka da ka da yagi ko tala ngisul tang ko tila dhichan dhichan dhichan dhaku chiyo re tila chiri na dhaya yosul sa giyo re ta lada ka dhaya yosul nda kanka tendu se dhila min kanka nda thar jarwa se ya ka cikang nima dhaku tila lada ka che tesu tsoma te rang kanka la yasa ka min ta taji jinju tang thamba goni ya giyo re min kanka nda rang tang thambi goni ya giyo re tila gaya jisul go jinju gaya jisul go ngaya jisul ngo taya jisul to naya jisul no paya jisul po maya jisul mo aya jisul wo raya jisul ro laya jisul lo saya jisul so mātū lā rāndā mānthāṁ bā tātī yāj mēs ār kāy jīsā lā ngō lā sō bātā tāy jīsā lā nō tāpī tātī yāj mēs tīm tīsā lā lādī chē jā yosu yā tēntu yabā chī tātī ndā lā tēnī kāng ār sū hī tā kio rē sē tī lā lādī chē jā tōmō ngā chī chī tē tē mā tī tā tā lādā gā chē chabu tē lā kō tōmō ngā yō bī gā chī chī chī tā kā rē sē tī lā o dēn shī tē lā ā lā yabā yā rā sē nī lādā gā chē yā na tōmā lā ā lā yabā yā na yā nā rō tā tēmī chā shī Dīvīdīla cāngcālāndīla ōdēngi chēyāng sēgīrī. Shērādān rādān nīla gījī jīvī yī, gājī jīvī yī sēngā cōmāla yā ōdān dēmbā yīnsā dēnīla ōdēng sēwā nāngī. Lādīgī chēndīla chēchūpa cōmāla yā ōdān dēmbā yīnsā dēlā ōdēngi chēyīs. Dīvīdīla lādī chēchū tōmōngi chēchīchī kārī sēdīla yā ōdān dēmbā. Dēyāng ngāsū gonga tsatsi ka yundaga nola nisa maten paga ladaga chechi taru yabasa. Ta kare se dila yangju tai jisi yarjiga che to se adir. To jatir, ta naru to che dir. Ta naru to te ladaga che yena yang tenu sambota ka tsa sanji paga nola ani ladaji kasara nisu tenyo mebari. Pena nga so kangpa chen to basa kata kara ta chahe chita nata ya chen se yangju tai jabi kasara la ani to yaju mayin pa. Yangju tai kasara ane toja gu. Wenja toja nde ta konga. Tani tsa ka nolo ngis maten pari. Tini dila ta, tina ta kandar la lada ka chega nolo toja te tsa wala ngis maten pari jinsen da kandar jiri is. Tela nga su san yi chigo. Toja te nga su tsa ka nolo ngis maten pari jinsen kandar jiri is. Tande sada penchen ka tani nreche mati chinzi ka nolo di kola ta toos jibu son yari. Tani wenja ta tatsu dodon ra waji di japa yena Sanchu paga yungdaga jesha zonra bote kaare se dhe tanga zo gonglo mambu xeo parwa. Zo de chira zina jinju ka shawa de Sanchu paga yungdaga jesha zonra bote chaadhe. ta jinju ge xia wa jinju ge xia wa se de jin chen ju ba ge nong de ji jinju ge xia wa de la zuo gan you ba de se ne jinju ge xia wa de la zuo ni you ba de zuo de ni ga re se de ji jinju ki ma ci che de ce ji xia wa de ta gong de gan zuo la de ji che de ma de you bi ga se la zai yu chan ni ni jinju ge tuo ni ni la de ge che de ma de you ge duo de mi de se de ge nong le ji ge che de zuo de zai yu chan ni jinju ju bo ge de bi ge che de mi de le jinju ge xia wa dang bo de che de se de